0: Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
3: Când m-am făcut, prlam fecior fost, fina mladost avut, pak m-am însurat. Čoja postani, unuči akacat, penzija dočekaj. În tote zile de življenje Radio Pula.
4: Fonovinil.

što je fora kod ove pjesme, odbile su je Donna Summer, Diana Ross, Cher, Barbara Streisand. Sve su rekle, ma ne, ovo je bez veze. I evo, curke uzele pjesmu, imaju hit, snimile su je, kažu one, u 90 minuta, to su rekle u jednom intervju koju sam ja gledala. I postale to njihov najveći hit i onda su promijenile ime zapravo u The Weather Girls, po pjesmu.